арван тавнай сарын үдэш. Морин хуурын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээ саналаа. Энхүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.